0: Yemekeme mamedi hodima tlhogo ra ke ya boraro o mametse etsebeletso ya lesedi la boraro bekeng e tlhola matsatsi a mashome a mararo kgwedi ena ya loetse. Dumela ngwana mme, re nke ba boraro ba o qetela re tsebe o kwala re theowe ka tsona mona hodikalaneng. Dumela dumela ntate, lekae ngwana iso? A monate ngwana mme, ke mang o letsa lekae?
1: Ivolisto kima wili sika muna ka chimisti yuku mametu ka 88.4 ite li pusha na chifti ya kam volisto.
0: Itza majwa na chifti ma wilis?
1: Ah, volisto kia usi la so kenyo na chile na chifti ya ka ijitama la oli ni oda. Ndi dense kina hana gwaro gwaro gwaro sen kena hori beje di trebele to unke la bakako keje kere kina hana chajitamu.
0: Oh, uya kire kei? Oh, ntate o ngwana wa mme mankana ke ntate Masango le mme ana kapa ke mme Manku?
1: Ke ntate Masango le mme ana.
0: Ao, tsamaya ditshebeletso ngwaneso.
1: Ee, dikolobe di gona mona dimisini mona ke a iteboela voliso.
0: Ngwana mme, tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumela?
2: Yela, yela, yela, volo, yela mo volo, volo.
0: Hela ngwana mme di eva
2: bolo tso ke tso tso pese
0: ntho di tsa mama na di ngwana mme ke la boraro ka jeno
2: la boraro go dan me wa tsheta ke le maga la fafaza fa ka yo yana ngwana mme go dila kana tshiga go e le ga tshila kana ga tshima le bolo tse motala ya breakfast le ya ntse ha ile ka botsa di kopane le tsone ba bolo tsare yo re nyo botlhale bolo sto
0: ngwana mme ke le bo ha o be jwana
2: ya le bo ma bolo bolo
0: e ithada re nga mamedi wa o qetela lesedi FM dumela.
3: Good morning, Zeli.
0: Dumela ga itira ka wa phela.
3: Ma go ya go le kana tso mahanyane.
0: Ka nnete.
3: Se fatse le khopo tsa Zeli.
0: Ei.
3: Le fatse le khopo khopo khopo khopo. Ke o nna ma tsa ka lwa ke ke motho ka koloi. Transaction ya 300,000 le ntse vol mara start. O ka o tlhomo. E la ka o tsena motho go ba tlhwa bona koloi, ba bona le motho go ba bona le. Aba o rusina ntho bona ntshang hore motho na wa kotilwa.
0: Mm.
3: O tsa bona le next this story. Ba ha ya ke tsebe. Ke phela na e jwang.
0: Hey, re phela na go nge bima man mabinda.
3: E bima be di se e bima e bima ana ke mo ke bula motho mo tsama mela. Motho a tleng ha ke. Ke motho a tsebang hantle. A ke neng koloi a starta, a emisa ka pelong ka mabinda, a bula gate a kena. Ankan tati a baba tsho mose letsing o tle IT ke motho mo tsebang hantle o bana ke ana free state ka mo transaction ya shelter ya IT mo ya ntse no west
0: hmm
3: 300,000 ke tsho accounting e leng nguyo ya ntse no west
0: ba tumba modimo
3: na e ke bua mo se letsing wa ponisa wa IT wa ponisa eta mo se letsing wa o
0: ka holo mm
3: o thata ba gona ke ga ba fitse back ta go ba itse mo sebitsi wa bona
0: re hloka mamello
3: re hloka mamello ne ena go di kitse mamella ha se la ithola e re pin go qala nna ka yaka
0: mm
3: ha re ntse tsa ke lokong
0: o be hantle ga itse da ka hle le be hantle ke ya le boa
3: o tsa ke tsa tsena ke ba ke ba mba ba le tsa mong ka ba mo la tsela tshilo sekolo ba mo se a tshilo sekolo
0: modimo
3: ke thabe se fela bophilo
0: bophilo ka nnete mabinda bophilo
3: ba bang ba fumanele
0: bophilo
3: ba ba ba fela ba sa fumane ngwana nako thabe se fela bophilo la ka tolaka ba fela ke mo fumane a phila
0: ke a leboa mme waka
3: thank you mo ka tlo waka
0: mamedi metso tso mehlano ka mara ho rena ya boraro dumela uti ya strata ke mametso 89.9 ke le mona botsabela west ke nna Thabo Mokula ore la pinki tloko le nare mvolisto hare horenyane ya bohlano ka jeno mamedi re tla ne ring ke melaitsa ya lona he ha lentse le thewa jwalo na no lena jwalo ka ile mogatlhelo bobedi re tlo sheba tse itlommempele re biele re jelo komo ke labararo tsebeletso ke matla tsebeletso ke ya lesedi wa ratwa wa le
4: Tebeletso e ratwa le sedi FM. Wa ra twa le sedi FM
5: o mametidi kalani le velimulu ho le sedi FM.

0: tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya borobedi thagoha
1: dira hekana ne o le o pean se sosolo lena ke nna ne o la o seng la thagoha mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohle o seng.

ntse ke shapa twala tsa mana ke hopotsa mmele twala tanko atama fukata ke zile twala tsa atama fukata tsebeletse ngale se DF mamedi a ntlo di mahlora ke a borobong ena tsebeletse ke le se di SABC ke ne modupi o balata batsena

asimo he mochemotle ke thuso motangwa ke tsama leya tabang morobane re tlaba motlo ona jwa le fitlela mane ho renga ya boraro nana o ke le phelang a holo le nana o la jwa le ke nako mikitse wena ka jeno na le mo ke batlang ho qala tinga re nke fela taba tsena tsa bohlokwa ona ntotse pedi tseo ke kopang hore re tle re ithute tsona.

Nako ke hora ya boraro. O mametse le Sedi FM go tlenla gasola Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya boraro le Sedi FM. O tla di balwa ke mosiwa tswe.

0: ao maybe a sole ka dikobong frogo je molato a ka tlwaela gore bala le digonna keng
1: o ne o lebeletse gore ke kotsoma le moo ke tshegane ke le mong ka tlong ka moo ke sa tsebile go nna leile ka ntlo kao fela ga ke tsebile go nna le tlo gotlaneneng
0: a bogutle keng jale ka bogale ga re a sole ka porofense mosoro ka boso garuma a kana-kana re tswe dijong tsa bosio
1: o go jalo
0: wa phoka jale
1: a ke phoqe nix
0: ngwana wa nampa fela a batla go re ntsha le bana babo re ke re utlwe maatla a gaya ke re ga re a tsamaya fela ke sile kopetse
1: utlwa wa tseba ke le ka ithulela mabanyana mo ga le kena le kakatletse dijomo ya ba lejelela matlhong a ka nna le ntšesa papa ka lebese lerato
0: bathong moketsi go tlwane jalo o koma-koma ka dijo he ke a tseba monna ka gore o ithatela dijo tsa ntlo ya gago ebile ke tseba le dijo tse o di ratang jone ka jano ke o phetse tsona le teng ke phoso
1: utlwa metlhoo go itswe nna ga ke a lokela go ntshiwa di-auto kapa ke wena a ntseng a bolelela ngwane wa gore a se ke a sebedisa le ga e le sente go nna
0: bathong
1: empa e le nna ya mo fileng marulelo lerato ya neng a mo fepa a sa sebetse le o sebetsa kore ya mo batletse mosebetsi ona o ka jeno lena e reng ga a gola ba nkgilela ka thoko
0: ach moketsi jalo o dramatic a drama e kana-kana ee ga ko o tse bone motho ene o seng o le ena wa sebang matsatsing a ntho tse o tletlebang ka tsona ach a di a swabisa
1: yaano o tlameile gore ke dramatic obana ke re ntho tse ga di etsiwe go wena lerato ga seba motlhango leng ka ga di eta tse tsaka ke gona o tla utlwisisa
0: kwa seba ko omakaletse
1: ke botlhoko
0: o makaletse nna o tile kwa tese gore ga re ya le wena restaurante o lela pizza le beka le chips 100 rand ka nnete
1: lerato kopa o thole ke ithobale ga ke batlo go robala mona ke buile mantswe a botlhoko go wena ga bana le nna ke robale please
0: achi baby achi.

0: makgethe ka makgethe ke laboga go beke laboga go le kgwedi ena le sepe pile matsatsi a mashumo a mabedi ana le metso e meraro ke kgwedi ya borobong ya selemo sa dikete tse pedi mashumo a mabedi ana le metso e tsheletse sebidi molefe motlokwa o eso ke lebuile le aizo motlou ke motlou wa segwane ke ka mona ka bogading bo ntswa ke motho ya ba re ebitsong la kgomo ka ba ka fuwa lebitso le o thweng ke mmatshepiso ore na ke tshepisitseng ga ke tsebe aha ke mogatsa monna e heedi ke ke tshoke ga ke na le leqeba la monna motho ke le tsene mashema ba la rometsotso ka mora ho raya borobedi tsietsi mohala di uteng go balla ditaba tsa hoga le hoga le rato mpopo popo popo popo popo ke kutlwa ke motau fela ke a tseba ba taung ba bangata bo molete bo hlalele ke hlalele ke yena mogena he o so ka bona ka petuele kana le molala e dumela mbo hlalele
1: Yeah.

0: Mamedi ke metsozelo shebe le mtsimi ra ropelo hora ya le shume e ke ke tle ke shape shape pere mono ke bone ke na ke ntsha tikitse ka gato tse le shume me monate wa taba yena ke hore ke tikitse pedi go fa tikitse pedi le motla bona he o ya le motswalle wa hao o feng ka pa molamo he batho bana le balamo a kire ka poka nna nka matsalang batho bana le bo mme matsale e re ke sentse ke sebeletsana go nkutle fela ke le tsibula ka mang ka ntlena le sedi kgotso
1: kgotso o tsintsa ke le kae
0: re teng le ka nne
1: e no bua le mme me pone ke ne ke go pate ke ite ngwane eso
0: sonzo go pate ke wa tsaba o le hlono no ba bile ke tsibula ka wena mme mo ipone
1: oh ke le hlono no ha ka
0: o le hlono no ha ga basadi mmehle bo se mari
1: ya itewe
0: Tsaka ba lo kinke ditokomane tsa hao ga tola ka thoko ka mona wa utlwa
1: Okay
0: Tsaka ba lo fela

0: Okay, die ke tseng ke lebile ke kopa ho sane le la bohlano ha ba o sane o sa gona ho tla la bohlano o tle ngwane so le dikelo nkile tikiti wa ukwa moratu.
1: Okay.
0: O tle le smart card le o paka ID number ena ha hao.
1: Oh, ke tla fela ka smart card mo di office tsa lona.
0: Bye yo.
1: Thank you, bye.
0: Bye.
1: Thank you.
0: Oh, thank you. Mamedi etsi ke dikwetse ke tlo kena ho kgwebo e ke lokela ho kopana le kgwebo hona jwale ke tlo kopana le bana ba phela he ke lebuile ke kopane le bana ba kgwebo he hona jwale ke kopane le ntate mofolo ke bone fela na ke mo qhwaya jwa mona ntate mofolo.

Buhali badeliwe, buhali badaliwe, bontomo ineleli shodu monana. Pija na huye na mono kilakanyulu wali khupolo. Are gili lofa. Kia panda, fela hawa ananeli, hunale batu wavalu la hawe. Eka nanyana, batu wasa zebo hunanela ba utuisa bohlokohle. Kanyulu wali mu yeketi, eskilita nomoro nyapili, are seko panyadi boku. Mambidi, uejari le ulo huka eko riyane na si umona 086. 0003084 ke nomoro ya mahala 086 0003084.

O tsebe ke mona fela ke etsa ditlokiti. Moqebelo wona famo, kufa famo he, gabe re na le bana.

ntate ga masedi ditaba tsa ka o di etelle pele ke le ka uta o go be hantle metsotso nge mashuma ma bidi metso e medi ntswa ke pele go ka lshumele metso medi go reng ya lshumele metso medi ke tla be ke tswa ka kwano ka diphapusing tsa gaso ke suthela gaitse di ya ka tsholo lo ka o ke ka lenaneo la RQB tibelong go bo le di brand mo ke le buile ha holwa ge ntse re mametse makodulano a fa mo ntswa ke mmino monnati thaba chicha e Fatima Tselane makau ke le buile ha holo ba ntse ba mametse tshebeletso ya lesedi dumela mentswa kana ke tsa utse le seba mona wa ne tsona reng a utle Musa mo khadi pepi ge ne reng ka diteketi ke di nka moyeng ga tua seng ka mogwa wa WhatsApp mo Bethlehem extension for Mareka Melka de kwi ya bola ge sa rutwa puo mo John Jan Melka de kwi e tsepo mosule ka monu ka botshabelo ke le buile ha holo go bone le wena hle ntswa kana ge ka ge mo ho magia majwang ntswa kana hi Steven Moshata ke le buile le yena o re o ntsana le nna ke a o bona ka mono wena wa Neso le Matshepo Masiteng Bethlehem bohlokong moeketsi molefi molefe ausi ga Mashia ke le buile ka mono ka Tlerosdorp le yena o ntsamametse tshebeletso ena ya lesedi a e ratang a re lesedi FM ke molela ntswaki molelwa wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba ke ke ke bone e ke a leka ho ke thole ntho tsa ka mona mamedi ke tloetsa bonnete ba go ketsa makwano di phapusing tsa gaso mabitswa lona a ba hapileng ditikete le sentse le tsebe ho tla hoseng le kgone ho tla le la bohlano ke le se se ka hosane la sala ka la botlano moqebelo ka nnete we sentse re etsa kgweletso hle ha se ntho e tla moele ha ka nnete gabe re le matasatasa hampe se re sa tshware le ho mpatla mane moketeng mpitsetsa sentswa kete ya a jwa mogodi o po go mele motho he go haebe o bukwe ka o phatahana o fitleletse mono fela tsona tshwantse di tlwe mahlong a gona kwa no mosebetsing diteketi tsene ho ba di happy ba ke bone kubuhadi letse ile ntse hatjwa ho ithlabolle ho thulwana ke bone tsa ponto tsa moqebelo shedi fukutse ile letsa tsa beke yane ho nna ka hore mmoho la bobedi la bogago ke bona kubuintse le teng mono ke ba mmalwa ntse ke sheba ke botsa bo security ya gona a ke le mpontse diteketi di mona basadi hwetsetse ba ha ka ngwamba ha di ntse le mo le na le ho sane ho fitlela ka la bohlano fela ke hopotse go le dula le ba bambidi ba nako tsohle ha le ba mamini motlang o thung competition ke u la hlahoeletswa ho tloha manta ho thula bobedi la bogago la bone la bohlano le tlo latsa diteketi ha e ba ha o sobe ka tseleno ha ke tsebe ke ka hona re reng ha o qala fela go kopa tikete o bona le bonnete ba hore o tlo ilata o be le bonnete ba gore o tlo lata tikete eno mona e seng ebe o kwala sebaka o wa ikopa fela o bo sa tlo tla finyelela kante re tlo o tlosa tlo nkeng ditikete o se ka ikopa o tseba o ne o sa tlo tla kgona go finyelela kwano ke a kopa bana besong re na le go sane o fitlhela la bohlano o go le tlotla lata ditikete tsa lona kwano SABC Kelna Street and Magrafu mona hi gune mona gala se mona mona tambo na je go bona la o tla le mane ke dinkin ka nna ka re ke ga ke yo ke ga ke yo yo

Ke nnete lesedi FM ke molelo mamedile na la re mmogo gosane o tlo kopana le dikeledi magazine o tla be a santsa o nka ka nnano lena la re mmogo gosane o fitlwa goreng ya borobedi o fitlhela goreng ya leshome le na le metse medi nna he o tsebe mafelo a ka a beke sentse ke kalelela o khufa sena ke etsa je ke tla pitika ka sikisiki fa mole se le gale ntho e ke tla be ke apeka ga ke e tsebe e ke bona ke tla hulang ya go bua madala mamedina tefela hle le mo bang ke mesebetsi e ikgethileng ho ya ka mabaka a batho ka nnete le lona le natefelwe ke mikitsana eo di yang ho yona be bang ba hlahetswe ke mafu sebetsang hantle hle ka hlompho le seriti ho bano ba seng ba ile ho thwelefu a lenanyewe tshela mobula la e ba le seleloko ah a difu a lezetsunyewe e ka iba le ke ngwe tsinga ditse situmo sa matshega la sena tshelete ngwane nwa ke mogata.

Oh, na manato mkalo wapina wana. Vosi nova, ninge tema bene mitsu suki yale shume le mitsu supile nga kamara hora yale shume le mitsu emedi. Ya. Ay, ya, tukishibile tawatsaka kakwanu kamona. Au, kia lebo atle mfundis maine. Wanonzo ntumela nintomola ndati, urumela ntoze kuzi ya holo, kia lebo wakaneti ndati. Ege motu wa healing house yuna, mfundis maine. Yeah, Spiritual Healing House Ministries International. Yeah, uzama le wananga tu tembanga tu. Juan papa. Hote dawa iu mudimu waihona. Dawa inu mudimu waihona. Hehe, tamba. Hey, utlaba monate bana utlaba monate ke le bietsa nete. Shume le mse robedi mabedi ke metsotso ka mora hora ya le shume le metso e medi ke RQB ho le CDFM o dutse le monga phofo kgwedi ke yona.

0: FM.
1: Ba se ba tshulo, ba se ba tshulo ba re ha o se mosotho ke bohlasweng ba ha. Ba tshulo, ba tshulo ga nnete re tla reng. E re rutlwe ka mona.
2: Khotso khotso ndate tshulo.
1: Ndate.
2: Na inga ratang ho ruta moloko o mochaona ke ya hore ba tsebe diboko tsa bona. Rena ke bomang. Lebaka le ke hore ndate tshulo. Ha o botsa ngwana hore na ke moeng ka seboko o tla ba re ke motaung. Ha o mmotsa na ke motaung wa hamang kapa o ko thelele re utlwe na o motaung wa hamang, o tla ba hloleha ho ya pele ndate tsholo. Jwale ne ke lakatsa hore nka ba ruta kgweding ena ya botšhaba hore ba itse hore na ke bomang ka diboko, hore na seboko sa bona ha soroka o soroka a re ke mang wa hamang. O ntse o ditse ngate rampa e jone tshimile kwano mafeteng hapatsa Lesotho pela dibonela la fando.
1: Ntate ke utlwile ho na le motho e mong hare le yena o ka rata ha ba ka ba tseba diboko tsa bona, seboko sa ka le seboto sa le seboko sa ntate wa bona. Ke maqiti ya re fang ditaba tseno he mo mamedi. Ere ke re utlwe ka mona hore na ntho tsa majwang ka nqena.
3: Dumela ntle le tshilo.
1: Go yena hape.
3: Right, ana go tlile slow sa hantle. Go tlile slow sa hantle hantle hantle hantle. Eh, wa tsama nna ntle ke ha ne ke le mo president ne nka ntsha matswantle batho ba tswang ka ntle go na e ya rona.
1: Mo tena ntsa sa ngutwe ntse ke ringela. Mamedi khotso.
4: A tshilo.
1: Da telega. Ndate
4: ai ndate tsholo na ke tsapela di athletic ndate ke hutse ka tsone kura ne re una ba bana ba ne ba dimela gore ba etse ntse tsena ke ke tswa ka di athletic nya le tshelete nya le tsholo ke nya le tsompo
1: butle a re tle mona henda de ke bo tshaba ntwe o
4: nna na ke bo tshaba ntate ke tse ding tsa ntse tsere ka nna di
1: hona le di papa mamela ndate. O na le dipapadi tseo re reng tsa botšhaba bo diketo bo kgathi jwalo jwalo wa nkutlwa papa ndate kwaka mamedi kgotsa
5: ndate tsholo
1: ndate leka
5: ndate leka
1: re phetse mhlomphe
5: ke pusetso ba mona ka spoit ndate tsholo
1: ndate
5: go na le dipapadi tse tshwanang le bo diketo le bo lesokwana e le gore nka thabela ga e le go ba ka ditseba ntate
1: wa di fitsetsa go bona ba nne ba tswele pele ka tsona
5: ka tsona ba tsedi nga o sheba le sokwana ke ntho ntse le teng empa he mara ba nne ba bona batho ba batswa ha isa tsebitsa ha go
1: ha o sheba ke nne le taba wa ikwetliso a ke ndate ha o so sheba ditaba hantle o pharalla jwale o nama
5: ee ya ndate
1: e ndate
5: lo tlo bisa kelello a ke jwale
1: go mamezi
5: go le bona ndate
1: ke ndate mang o ka
5: ke pusetso wa nyama ka mona ka straight ka mo
1: ke a le bona ndate wa ka
5: o le bona ndate tsholo
1: ke le se di khotso
4: ndate bona po
1: wa pela ngwaneso
4: a ke ke ndate
1: ke o mamezi
4: e ndate wa kwa tswa nna bana bana ba tsholo nya le tsholo le la ndate wa ka ne ke sa e sa ne ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke tla le ke
1: Ya, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska,
0: Nna ne ke tla sekamela go loka dijong tsena tsa Sesotho tsena no ba. Ke bona ngata ge le Basotho tle ge ba tla ge di lebetse ganyanyana dijo tsa Sesotho, nna nne ka sekamela ka tsona ga go loka go tsona ntate. Tsholo dijo tsa Sesotho ntate bonyeko bo lehala bo qolosi ge ke re di gopola ka tsatsi lena la 24 le nana le tsholo. O bua le mora makgaba ntate.
1: Mora makgaba ke lebile haholo. Motho o re nka ba ruta gore ba tsebe go fapanya, ba tsebe dijo tsa Sesotho tsa botšhaba gore di sebetsa jwang mmeleng ya rona. Ee, ha o di jele. Re ithute, nka ba fetisetsa le tabana ba ithute diboko. Mahlokereng a mabedi mmelentate aupantšhetšhe o ka mona ka taba zimbiling Popo Province, fela ke motho a ka monyakeng ka mona Vessels Brown. Yo he o di beile jwalo aupas go lesedi FM.

Qué molelo, qué molelo, qué molelo. Hotso. Ona ke re ke nka motho ka kwano ka bona jwale ke yane nkisa kwana e dula hantle go ye mashome a mabedi a metse mehlano metsotso nna le wena re ya horeng ya bobedi.